0: momentos que te hacen recordar. Matrix 104.7.
1: Ronca. Eliel, tú me escuchas. Ronca. Eliel, tú me escuchas. Ronca. Ronca, Eliel. Toda perdida. Ronca. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca, Eliel. Ronca